Alaga ma sa ga ga ma da ni da ga ma da ni sa ga sa ma ma sa ga ni sa da ni ma da ni da ni ma ma da ni sa da da ni sa ga da da ni sa ga ma sa ga ga ma sa ga ga sa ma ma sa ga ga ni sa da ni sa ma ga ma sa ga ma da ga ma sa ma ma sa ga ni sa da ga ma da ni sa ma da ni

Sama gama sa gama da gama da mama da mama da gama gama sa sa ga ga ga ma da gama da gama da gama da mama da mama da gama da ni ma ma da ni ga ga ma da sa da ga ma ni ni ga ga ta da ni da sa ma ga ma sa ga ma da ga ma da ni da ta ni da ga ma ga sa ni da ga ni da ni ma da ga ma da ni da ni ma da ga ma da ni sa sa ga ma da sa sa ga ma da ni da ni ma da ga ma da ni sa sa ga ma da sa sa ga ma da ni da ni ma da ga ma da ni sa sa ga ma da sa sa ga ma da ni da ni ma da ga ma da ni sa sa ga ma da sa sa ga ma da ni da ni ma da ga ma da ni sa sa ga ma da sa sa ga ma da ni da ni ma da ga ma da ni sa sa ga ma da sa sa ga ma da ni da ni ma da ga ma da ni sa sa ga ma da sa sa ga ma da ni